0: Kua kite tātou I etahi kupu matua, he tū wāhi, pēnei I enei, rotorua, maketū, konei. Kua kite hoki I ngā kupu hāpai, hei hoa mō ngā tū wāhi, I, ki, kei, no. Kia ruku tātou ki te matapaki I etahi atu anō, tū wāhi. Koe nā te kaupapa, koe nā te ia o tēnei mahi, tēnā whāngai hia mai, tetehi tū wāhi, mai te pitora, tainoa mai ki tēnei pito, mena ka tāe te hoki anō, ko te pai ngā atitera. Luisa.
1: Kura.
0: Ano?
1: Kura.
0: Kura. He tohu tō?
1: Oh.
2: Ai.
0: Ki wea?
1: I runga. Te a.
0: Pā. Ka vai. Maria.
3: Ki roto.
4: Roto.
0: Roto. Ka vai.
4: Roto.
2: Waho.
4: Tūahi.
0: Waho.
4: Tūahi.
2: Wainganui.
0: Wainganui. Ka pai. Francis.
5: Muri.
0: Muri. So.
6: Tātahi.
0: Tātahi, ka ki tātou, ka haere ki te, ka tāte ki, ka haere ki te tātahi?
6: Kao.
0: Kao. Kao. Anā, koeira te ture, ko te tūahi I muri tika tonu mai, I te I, ki, kei, me te nō. Hoki atu ki a koe, Luisa, he mea anō kai a koe?
1: Ki uta.
0: Uta. Ai. Maria.
4: Raro.
0: Ki raro. Ki tēnei taha.
2: Tā wāhi.
0: Tā wāhi. Haere ki tā wāhi.
2: Nae tēnā.
4: Ai.
1: Waho.
4: Waho. Waho. Tata.
0: Waho.
4: Taha.
0: Ki taha.
4: Oh, ki te taha.
0: Nō reira, he tū aha te taha.
1: Ringa.
4: Te...
0: He tū.
1: Ingoa.
0: Ingoa. Koina. Ringa. Ka pai.
2: Koe marea.
0: Koe mea ana.
2: Konei.
0: Konei. Ai. Francis.
5: Mua.
0: Ki mua. Sophie.
6: Ko.
0: Tua. E tohu tō.
6: Ai.
4: Ko.
0: Ki ko. Hea te ko. Hea te rā wāhi.
2: Ki ko.
4: Ki ko.
0: Ki ko. Ki ko. Ki tū ātura.
6: Ki tū ātura.
0: Tū ātura. Ka pai? He mea ana?
2: Rō.
0: Rō. Ai. Ko te tū wāhi rō, he whakarāpopototanga o ewhia kupu.
1: Roto.
2: Kei roto.
0: Roto
1: I te.
0: Haere ki rō whare. Haere ki roto I te whare.

0: kia ni te Michael Tau i te kāinga i te mea he pakanga nui ka i te hāre i wāinga nui ngā tīma nei. Nau mai te hōtaka nei o Puku Hohe.
1: Wairua!
2: Wevenua!
3: Pane i tīma i nei.
1: Ka ora!
3: Tyler!
1: Kāinga rua! Te nunui taku waha! Wai ora! Wai ora!
0: Hai, meri te mai koutou i te kāinga. Kia moi hoki mai koutou. Koe nei te wiki o te reo Māori. Kia kaha hoki koutou ki te kōrero Māori i ngā wā katoa. Nau mai whakapiri mai ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Kua ko tētai hōtaka tino rongonui e whakatika ana i te reo Māori. Mehe mea kai te herawa ati tō reo kaua rawa e kōrero ki te mātanga reo nei. Arā, ko Pānia Papa, ka puta mai hātana. He atu ua, he te pū ua, kao he taniwhake. Ko mana e pia. Ka kite koe i tētahi wahine ātāhua i te pōhe oi ka kāngarama. Hikama, ko rai hāpake.
3: Awai.
0: Mehe mea he tuahangata te tangata nei, ko wai ia ko hūhana āwha arā Sue Storm. Titiro, kā hua orite. Tēnā koe Leon Blake. Ko te wahine nei, tētahi wahine kinoroa atu ki te mahi, i te ao, i te pō. He mahi, hea te mumu mahi. Kāreo te paku mōhio, he mahi mahi pia. Tiniwa miti tēnā koe. Ia ata, ia pō, ia te wā, ia hekuna e huamaka. Titiro ia ki te mira me te ki, hei, tō puro te hoki. Tēnā koe pautu i paki. Kai te mihi nui rawa atu ki a kūtou katoa. Kia ri te mai e hoa mā, he reo kino, he reo whakaiti, he wairua whakatoa i te hāre ake nei, ko te hāre tāwera tēnei e kare mā. Kia ri te mai. Nā reira tuatahi mā tātau, ko ngā mahi fi, ka tīmata ki tēnei, taha te tīma tuatahi, Pānia, kai a koe te wā.
4: Uruau, ia pūtiri au, heke mai te toi, heke nuku, ia toi, heke rangi, mapu kau ana te ihi, ihi, ranga, ranga, o te toi, o ngā rangi.
3: Oh, o māma rawa.
5: Ihi, ihi, ranga, e harai te ihi, ihi, ranga, ranga, kai te kai raro ke e.
3: Pane.
0: Tōnā hapane, kia kaha mana.
5: Uruau, ia pūtiri au, heke mai, ia toi, heke nuku, ia toi, heke rangi, mapu kau ana te ihi, ihi, ranga, o te toi, o ngā rangi.
0: Me te pai o tō mita ngā puhi.
3: Ihi, ranga.
5: Mapu,
6: Uruau, ia pauturi au, heke mai, te toi heke nuku i te toi heke rangi, maku kau ana i te ihi ranga o te toi o ngā rangi.
3: Kia ora!
0: Oh, me te kai te mihi. Oh, pai tēnei tā, pai tēnei tā, ahua pai. Kia koe te wā. Kalawhiua.
5: Uruau, ia pauturi au, heke mai, te toi heke nuku i a toi heke rangi, maku kau ana te ihi ranga o te toi o ngā rangi.
7: E ai ahakua i te kōrero
0: tēnā. Ahakua ngā mahi whakatō, reare.
3: Kare ea, kao.
0: Tēnī wai, karawhia.
6: Uruau, ia pauturi au heke mai i te toi heke nuku, ia toi heke rangi mapu kau ana te ihi ranga o te toi o ngā rangi.
0: Anā. Pākia rawa tia. Pauti, karawhia.
7: Uruau. Ia pauturi au heke mai ia i toi heke nuku, ia toi heke rangi mapu kau ana te ihi ranga o toi o ngā rangi.
0: Tata, ka pai. Aha, ko te paku kā pō i tika tono
7: ngana.
0: I ngana koeira te mea nui. Me ngana tonu i te mea, he whakataetai mīharo te hāre ake nei. He aha, te aha. Nā reira, i tēnei wā, ka timata mai ki tēnei taha. Ai, kurua tahi, i te tokurua tapu, anei, ko ngā kawe oro. Kāri tuatahi, anei.
7: Tēnā.
0: Kia ni te mai, tai hoa. Me whakatangi i te wai a taha.
7: Kōrite.
0: Karawhiua.
7: Papa.
3: Ai,
7: papa. Papa mā. Papa mā. Papa mā.
3: Papa mā.
0: Hei!
7: Rūri.
3: Kuri.
7: Rūri. Rūri.
3: Kuhi.
7: Rūri.
3: Rū. Rūki.
7: Rūri. Rūri. Rūri.
3: Rū.
7: Rūri.
3: Got
7: what? Peke kiri hou.
3: Peke?
7: Kiri hou. Peke kiri hou. Peke kiri hou. Peke kiri hou.
3: Pe.
7: Ke.
5: Pahi.
3: Ne, rākau. Pahi.
5: Tata.
7: Mō titi.
3: Mō whiti.
7: Mō titi.
3: Mō titi.
7: Hei.
5: Hei.
7: Matata. Matata.
3: Whakata.
7: Matata.
3: Whakata.
7: Matata.
3: Pātata.
7: Mātātā.
3: Hāte.
0: Kua matu kōrā.
3: Kua
8: whakawhiti. Mā te aha I te mea kotahi. E rua rānei, e rua.
0: Kāni hō, anā whakao kia mai tērā. Nā reira, kia rite mai.
8: Tēnei taha,
9: whakauti.
0: Anā, karawhia.
8: Rehita.
9: Hia kai.
10: Kaputi.
9: Hia kai. Kanga ngaro. Hia kai.
10: Ngā raiti.
9: Hia kai. Hia kai.
8: Kāpō ana ia.
9: Kōrero.
10: Horoi.
9: Kōrero.
10: Niho.
9: Kōrero. Kōrero.
10: Rorohiko.
9: Kōrero.
0: Vā, tahira hoki.
9: E kāpō.
0: E kāpō, he turi.
10: Kōrengo.
9: Kōrero.
10: Kōreho.
9: Kōrero.
10: Kōrengo. Kōengo. Kōengo.
9: Kau. Kōrero.
10: Kōrero.
9: Fafai.
10: Fafai.
9: Haka. Haka. Haka.
10: Kainga.
9: Haka.
10: Haka.
0: Kua mutu.
10: Mā te aha.
8: Taihoa. Kanikane.
0: Nika mā. Aroha mai kōrua. Kāri paku eke nā te kore take.
8: O tētahi
0: mā kuku. I hera wātū.
8: Whakātuhia mai me pehea raiha.
0: Tahira hoki.
10: Ko pai?
0: Mauri.
9: Pauri.
0: Ma.
9: Mauri.
8: Woo!
10: Haka.
9: Woo!
10: Poi.
0: E ngāwari.
9: Kai.
0: Inu.
9: Woo!
10: Moumou.
9: Moumou.
8: Moumou pauti.
9: Apataki.
10: Tūturu. Tūturu. Tūturu.
0: Ano. Pai ngā ngutu.
8: Ai, tēnā.
10: Angitu.
9: Arero.
10: Angitu. Angitu.
9: Hariru.
10: Angitu. He mea ano. Piu, piu.
9: Piu, piu.
8: Kawai.
10: Whakapiri.
9: Whakapiri.
10: Mate, mate, aone.
9: Mate, mate, aone.
10: Wow.

tuhia te hā o te reo ki te rangi. Mai puke atua ki whiziraia. Te reo irirangi o te ātiawa toa.